0: Senri Kang and Kingsar Shumle Kang, Anjik Lingdun, Tanga, you say the young, Tonada Shimjuji, Ledin in the Lagana, Shome Gabriel, Anjigging Arzo Lingdun, and Lord Yves, Bao Diji, so Tangalpavi, Ledin in the Shome Gabjeje, Oh, Penjon Lobra Chemek, Tanga, you say, and Kingachim Walkers, Timber of Gela, Den Shuje, Anjig, Kondo Shiba Tungan Sandu, Dingrupebekas, and Dila Shirsun Cheche, Tanga, Nishuji, Tishin Chabril. Dinit Tandapala, Penjonsu, and Jig Lingdun, Shijeche, Tangajir, Jig Tirel. 이 코레이 단계 규제는 아직 심주다. 아니 단계 규제 띠가래. 표준 제조에서 동결. 다고 니버 매매하지. 이래지 그래서 나 돈도 받지 마. 띠지 그래. 나 되네 현다 아직 매주 지도 전리 관계 니돈 굴러내 고참 제제. 아니 망주 중복 결기 개주 된배 링주 빼줘 아직 양 제법 리지 버든 이래지 거를. 다 딕서시 제바이나 니돈 군에 제제 다발로 대비 니슈단 바 뛴지 제버를. 제시 된대고요. 다 다발 그래서 나 대주주 된 심버를. 다 대비 등교대어라 그게 기디가 아직 동막이 가라서는 그렇게 중요해.
1: 어, 됐지.
0: 근데 리카르카르 유명해. 이게 대답 싶어라. 라고 비기르면 아니지. 그게 심주지도서는 고치시 개침부 따신다 아직 가라서나 긍디님 된 침어 제제제. 직링동 고래기 가라서나 님된 제기. 디마데 인도서네 노주스 그게 아니 도규기 단대기 님된 저가 망부직 좀 뒤난 거네. 그만 두고요. 다 제가 네 거래. 아, 직. 로고 보탄 다가선 링동 심주 레든베 아니 도나지 얘기. 계속 양다 루체체 아니 양다 가조자 루버레스나 링루 미나 멘다와 추주 립게기 양다 멘다와 갸다 아니 쪼게서지마 루버레스 루체체 단다 고이테르는스 덴바레 링중이 양다 메베 아니 루주 동자디가 공투가 중어를라 타바 루베 능로네 아니 자 상슈 다 진쟁 아니 지 양다 지뒤지기 맞아 디제브레 디지 타 양다 아니 링중이 그래서 유튜브에 된다 균진 디게티 토알거나 나주 망조 규제 관계 딱 그런 적나 잘 낭제제 타바 둥나 두장 아니 리티버든 제어 디지 그래 당하도서 링루디 모두 균진 처벌하고 균진 지도전에 아니 냠모든 면접에다 균진기 직 답시 인한다 아니 구류 인한다 아니 교조당 조심하 된다라 다 딘데 인도전에 당나 주 서규도 다 저거 망조서 가부치베 나도 그러나 링루의 종가 숨잠지 가래서나 죽여버려 아니 해설 가래서나 종가 직 주어라 다 딜레 가르친 거 가래서나 좀레 뺀조 인한다 양만나 가서나 두렵게 가고 인한다 내질 뛰는 링루디 모두 균진 조야라 답시 현다지 되면 다 딘데 전도도 다티네 다직 맞아 링둥 레든 차셔면 변종로 그렇지모 다 공도 휴버들이 변종로 그렇지모 난직 중간 작배기 중디게디 다 보게 아니 녀죠 버튜 다 디게디 제브라 디게 제제제 타버 중납 중하서 무슨 버튜 스머를 아니 마세 말아 중간 작배 중유당 아니 단다 나시는 게 중버 아니 스타 돌지기 중유 잠도 뱀바르존 디라 다 뱀바르존디 니돈 잠이 죽든래 다와 구변남놀라 Zongdii la kharche barasana, zhungbae pyuyu shi zhenye tindrejin nambar. Masek, ane zongdii sadin xiang suosu da lingzhung la gaxin yuebe, da loma tindrega tigzu cheche, lingzhung yi gandze tindreyang zhugtol. Da di kharasana, penchung lobra chino, anchik lingzhung laetun la pyuyu da ligi, da tindrejiran. Da di nye, anda chik penchung bezu kangi na lingzhung ki yang datang, anda xeba suwa di yegi nangdun kha chuzam tsube, da ngar tengshi jiangi, ane tungkun tindrejik na pake zhundol. Da di nang lola chozu beshashi na nyetong la simbe, zhungna menzhawa ane, 축조 립든다. 다 종진 좁게로 속았다. 되게 정시장이 종디게디 막 펍제제. 다 고란조 정시도네. 야자 제브랄 디지그래. 다 디네 배시하나 계란조 감계 동진 자샤베이네. 어느지 종견 작배기 등도 제법다. 안다 작치 아니 너 주나 쉔기 종범 망부지 제법 나가나 종디게디 다 정시도네. ane jik pika nyarsandang waral, tenzo yindu tene, tsenri ki rangshin shuk chenpa tenpa, tuyrabdi kuyasana, kukhoda yanga, tsamba, mutu lingzhu junzin dan tarpe tongwa, ane jik kyeche tablan jinba. Tar ti tola, ane nganzu mutu kan jik cheta sarpa tsunye che, ra, lakze sarpa lobzhan che, ane pegya ki ta dikbu sarpa tindre jik chunju la betub che che, ta tortu yunne shena, ane jik penchun kuyudu kankyo jik ngishi chenji, ane lingzhu karasana, tungu mara chakwa che, sangme betun shukwe, ta tindre jik redor, kongdo shiba ti, dangdang sishiong ki sishu rabdang rinpe wala pyo ki lingzhung ane tsudu likti wata dikye ki tola ane tope kachi ki gungche ta zoe dungche ta dikye dingye diye nangdun nipati chala ta dine nangdun sumbati lingzhung ki gyugi laidun la tope dungche ta yi gyugi laidun di kante ngane cha xeba ina namba sangpo chika ngane dang nguan xin yuebal ta lingzhung dingye kruwa miri ki rinne pangzo yu choki rinjin nubujiraal ta dik chiki miri yi xiengi na ta koko na ta ngepa na yi gyugi tabla dingyu di ta nyagjijiraal di indu sanay ta yi gyugi laidun di beidan bei ximarayla ta peyla cha xeba na yi gyugi laidun di halam cheba ina ta chiki norab gechu ta dindraya na kotsu parayla zuk che che ta ina yanka didu chiki tuyamo ki bagay drik zu tang tuyamo ki niti ta dindraya chi karayla na cha sin yuwa maray ta yi gyugi dike de changma mi kera sosu an chiki sosu mejo tang gajo ta dindraya la dindraya yi gyugi nangyo ta dindraya Shingajil cha xeba ina gabdi tu yi gyuru o lingzhun di zhungna mandrawa chukji tsamzi yin yi gyu dindri nangwa ra. Ta koranzu kangya mangbi gyabara la. Ta yi gyu nangwa di ma shi tigzu la soba dindri na gabdi tu chungyawa mara de zambi chun simbe tep di gya gi ana chi su yi gyu gyu le dun la. Ta mungish tang nyamnyon sokcho. Ta dindri che la kubake nubwa ta pimi se dindri tuan bara. Ta di gya che yi gyu gyu le dun tang zina nyamnyon tang. Ta di gya la o chik xa xeba di gya la mungish che. Tā tīndrē chē chē chē, o yī gyū kī lē tuyān nā sū kū pārī lā. Tē chē chē nā kō tē nē tū pārī, nye tōng jā mī chūk sūn lō nē. Pēnchū jī tō cēng rī kāng kī, o pē rāng chōng chōng kī, rī nē lē tā tsō, anī līng rūn gyā gyū kī nām rā, tā tīndrē chē kū pārī lā. Kō tsūk chē chē, lōng ngē rīng lā, jī kī lī rūp cīng yē kī chēr shī kū pārī lā. Kū chē chē, an jī kī gyā yōng kī chī lē mī nā. jik sè chōng yī nā rā, gān sū yī nā rā, tā kāng dār nā, sā kū māng bā chī nā līng rūng kī chē yō, an chē lē kia wā. Tā jik tsū chē chē, hā lā mī nā ngā jī lā ngā pchū sāng jik tsū chē pārī lā. Tiksu chee chee, taa tunjian san kum nang zhung karayas na tanji shubha dhiraal zhung diwa ri ngara zhuka sana tep o shibi shikya dhiraal diin nang loa ne ane tep sumzhu tambaji ane zhu geyi la gyuri yaki kutsu pari la tanda kongdo shubha nang xin nyetong jami juk sun loa la kutsu chee chee, taa tarika longu ngasa chimba raal diin dhuzana taa ngara dhiyan diyan halam taa juk dhik samba ri ane ngan zhuk tep juya nga chik ngasu badrun samba ri badrun sin chee chee ngasu dhiyan chee chee ane yasi loa bopen namu ta jenga la karayas na pyubha raal yi gyogi le dun la kape dungze ra tep sumju tamba dun paraal dunggen jigi raal di indu zane ane di karit doi paray se suna labjengi leshi di la ane dunggen jigi xebe ane ling dung guju jung cha changwe gegyo ma mebe ta lu gyugi dongja di gongtuba chung paray ta tanda para dunggen jigi rang sunga ra di ane lu gyugi dongja di gongtuba chung ane binda miri wala ta penjun lu gyugi nyan zomgi ane jik nang doi inang ra gyuzegi kejo so ta ngar to kasan xe doa tang ane lakba do dungha miri gyn huygun suygun ringne ta togo xe san su dhru gyul ane jiki nipa mimeba jik tuyantuba chung hori lingzhu ki yi gyul ki lai tuyandik hori ta dine nangduyun shiba di ane lingzhu shimzhu ki lai tuyandik hori lingzhu nyor gyub tang ane lingzhu bituyun yi gyul chibe ta lai tuyandik dungze mekse toba tang ta chua zhuk ane nga to kasan shimzhu ki lai tuyandik layang ta chershu ki nyugi jayba dharki o pekiya dinre di chung hori la ta lingzhu dini ane kingsa rikba shi ta rangzhu tube ane rikten kyama shi ki ngoyne gechi gyanaa ki karayasana jayu shindaya minta chilebe shimju chayu ki rikten tsoho tindayla ane gyubara gyur che che ane gyanyon kyuandu ta shimju ki chik dhumdraya inba inay ta ngose ta tindaya tuwa harayla ta nga zuka zana rangzhu ngu sungayu tu cha xeaba inna ta lingzhu shimju ki ane chiki bonga chik ta rimishin karayasana salung tubu haray salung che tang che shimba tindayla ti indu zane ane chiki penchu shimju inna ra penchu lobjengi ane chik rektebra ane penchu gyuze shimju Ta penchon zumri gyuze, ta tindayagi chakchiwa rishun tuyadib tola lingzhun le chunbe ta nga zhukasana pyoge yosyo inanda, lugyu inanda, penchor inanda, zumri inanda, shulu ta magdun, ta tindayagi rinne kyabongla, ta chua ta surum menchawe tohne, ta shimchu chebe rishun ki jenzum mangdaji, ta kongdo shibe anchik chakchengi tuyadib tindayi nangla lakasana, bebar. Ta dimas, ane jayyo jenzum kashiya jigla, ane jiki, gyagab ki zhimba inanda, yama na jiki kingsagi le duyan kurek minye chola, ku tingcho tobo, ta tindayaji karayasana, tobo hori. Dijiri, da dine xanda jik penchon kuyudu lingzhun shimju minne da nga jisu lingzhun korna chezon ka nga zamji duyan barila, bidun si barila. Jik shimju chemo wa ane jik rizin ne zambe, penchon jizo tenri kangi kingsar ki ane shimju laydun barila. Danda genla kong genyu shi barila. Kongi zambe lingzhun ki jendam ji ki ponye yangda sheba, dine jik bidun si barila. Da dine xanda jik jo lobra chemyo ki ane genpinzo la ki lingzhun ki chulu rinne korna shimju chebe. 시베 안에 팁티 데지 버티 스머를 다시 한다 집안식 심주 치모 겐 벤돌라기 잠베 안에 링중기 냐야 시베 팁티 데지 버티 스머를 다 개체와 직 지도 체리 강기 경사 흉내 강기 굉장히 못 쓰면라네 중간 선로 기법에 링중 빼서 걸기 심주 집에 팁티 데지 버티 스머를 다 디제디 정말 돌드니 시나 안직 표기 링중 레드엔베 다 같이 배드 제제제 토베 아니 둥제 같은 데지를 다 돌드니 시하고 둥제 기다니 아니 조직 배도 망도 주규르 제베 아니 지 양답에 쓰지 딘레지기 와라 아니 중시아 딘레지라 돌 드니 시아베인 아니 안주 링주 레드엔 딘디 삼바디다 모두 토르당 아니 송교기 제도부터다 모두 그룹도 튠뱅거네 아니 지 도고 재산도 당 아니 심주기 캡잡지 대외 아니 체로다 딩 링으로 당 제제 톱 심베 둥제기 멍시 토라 당알레 사베 줄린 제제 아니 나도 다지 둥제 대외장 약바당 망어 아니 둥제 치와 다 딘제기 톱 얘기하는 그래서나 배전 주다 주심